0: Jis, jis, jis. Ajia, kapa pa de bu. Mamu a.
1: Ajia, kasi ma.
0: Mamu a.
1: Ajia, da. Didi, tu mula.

Kala yong la, zhu rik somdo zang yin. Jizu rong wei soja tida namba na cho la checho mi jik jing. Kwanzo lo, ya le me be cho je ya ding yin. Chi kuryo nang, kwanzo ye chang boro ni te zang ki ma bu me. Eji ye sa gu ka gi cho ne ku niri xin chung tu zho wa ti, zhu mi xie jen la ni ge cep jin si so si yin. Ke wei ngui ngui nyung du zho wa ti, zhu xie lin tai pan ki cho ne la ni ge che xin yin. Zhu ju zhi dong ge yin wei ne xin na, 明日以及菜美被马嘴起把提尼